ma kabbadin ya allah ya man la ilaha khairuhu ya man atani duna dairin khairuhu salli wa sallim.

say in work finil jafa wasal ya fatahu wal tusallima ala allazi kafaitani man zalama qablu bijahi wa qutta lil aman wa li siwaya yantahi.